Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetu.

0: lagi nak narai ke mencetun berdeder ketun
1: sa 2 menit tu sa
0: 2 menit lagi tu yang kuda 5
1: sa 2
0: yo anak berdeder au mangguna je 2 menit tu.

Sekalian sekalian palu nguk betare omrage. Ingih sami mangkin kegentosin wiramo nantuk mando malam.